0: Hva gjør du når du har skrevet en låt som har stukket av med seieren i Eurovision Song Contest, og den låta plutselig kommer på byen? Ja, det måtte vi spørre Lorena om da hun var inne med her for et par år siden. Hva gjør hun når hun hører Euphoria på byen?
1: Nej, nej, alltså du menar om jag skulle höra den? Ja. Nej, då tappar jag fotfästet helt och bara, do you know it's me? It is me singing that song!